Latium. In tuusut stoka, mikä lamaa kusitsa, lasa ahti tähdä mieltä. On, mutta, stoita, tampuklu. Kalysitsa, rastuot, pyysitsa, rasitistoon. Tsur, tsur! Nia, toi, lihanei. Tsurtita, nia! Народ, воля народа, чуртича!